0: Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy, uban usap kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili lang gud kalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gud tang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero mao gyud ang tinuod. Uban sa pagtigulang nato mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pa ta, ampingan gyud nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakboy ra sa tawo ron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapektuhan gyud ang sekswalidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsabay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40. Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga maga resulta o istorbo kayo sa iyang nga pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. Og dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati og erectile dysfunction. Kanang dili na bitaw mo barog ang kinatawo og nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan niini mao ang balatian nga diabetes. Maong kinahanglan sa pagsugod pa lang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak og sigarilyo og droga, apil na ang eksaktong pahuway og uban ni usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika, nasulayan na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggan usab niya ang lain pang mga balatian. Busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot mangkod ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining Okira Coffee. Kining Okira Coffee makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow kon na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Red Ginseng ay iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects, silabi na sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Red Ginseng nga sagol sa Okira Coffee nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako ka mong ginauhag nga kung doon na ka mong pangutana o ikasulti, mahimo ka mong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kaayong salamat. Enjoy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kasagarang balatian karong panahon na ang ubo og sipon. Basta ubuhon gani, musunod dayon ang sipon. Kung sipon na gani, musunod dayon ang ubo. Pares na sila ba? Magbali-bali kung kinsay mauna. Kasagaran maigo nini ang mga tao nga hinay ang ilang resistensya o ang ilang immune system. Kini normal lang. Apan dunay panahon nga dili kini dapat baliwalaon. Ilabi na kung dugay maayo tungod kay posibleng magresulta kini sa mas grabing balatian sa baga. Ang gahi nga ubo og mala nga plema maoy usa ka balatian nga makalagot kaayo tungod kay murag mubuto ang imong dughan inig ubhon ka og mukarat ang tutunlan wa pagyoy madala. Ikaw na sinati na banimo kini makalagot di ba? Mas makalagot kung ubhon ka sa dili tamang lugar. Ulaw kaayo ba sigig aw-aw. Dili tamang panahon kay mura ka og iro gyud in town. Sa kabal gyud din oray ang gahi nga ubo nga dili mo gawas ang plema. Dunay maayo nimong buhaton aron muhumok ang plema og dali nga mapagawas sa ginhawaan ayaw dayon inom sa mga synthetic nga mga tambal kay bakterya o virus ra ang hinungda niini og kaya kini nga suklan sa imuhang sistema mga higala. Isud kaayo ubo-ubo lang ginagmay synthetic drugs manggyo dayon. Oo, mapugngan kay kanang manggawas na hugaw manggod na so ato nang igawas. Oo, maayong buhaton nga pag-inom og daghang tubig. Oo, mas maayo ka nang inadlaw ayaw pag-inom anang bugnaw. Oo, higop sa sabaw nga dunay daghang luya o luyang dilaw. Maayo usab nga inom ka sa kalaman si Dios nga dunay honey. Di ay mas epektibo pa kanang makapaluag og makapagawas sa plema. Mga higala, sulaye pagtumar ang Bilongga Gold isip usa ka supplement. Kay kaning Bilongga Gold na pamatud-an na gayud kini sa kadaghanan nga epektibo gayud kini siya. Gani man kung nanghubag na ang imuhang mga kalawasan sa kitang imuhang lutahan o aduna kay mga bukol-bukol, dakong tabang kining Bilongga Gold. Kana kung maayo ka lang gayud nga mo mintina, dili kay kausa lang ka mo inom kaduha undang na kay mangita na kagresulta dili ingon ana mga higala. Dunay taas nga antioxidant, antiviral, antibacterial og anti-inflammatory properties ang turmeric nga maoy sulod aning Bilongga Gold o sagol ni ini. Maong dali niya patyon ang virus o bakterya nga hinungdan niini. Kung dili madala sa mga alternative medicine, mas maayo usab nga ipahiling na nimo sa doktor kay basin og grabe na ang hinungdan og kinahanglan na og antibiotic nga mas isog nga tambal. Inana na nato dapat sabton sa isa ka semana naga herbal medicine ta pagkatapos yun na ara. Murag, wala may kaarangan. Munang gikinahanglan nga mo adto ta sa doktor. Kay nga no mga higala, basin og dili na ordinaryo nga ubo. Basin og nag-ubo ka tungod kay adunay mas bugat ni mga balatian. Munang hinungdan diha. Kung ang usa ka tao dunay sakit, hilabi na ang ubo og sipon, ang likod sa iyahang tutunlan, adunay pilit nga mucus og mamahimo kining plema. Muna nga katul kaayo, gusto yun nimo nga malangkat. Sa tanang panahon, doon nakita mucus sa sud sa atong lawas. Ang mucus o uhog, o glamad o membrane mamahimo kining plema para proteksyonan o suportahan ng atong respiratory system. Ang mga lamad nakalinya kini sa atong ba, ilong, tutunlan, sinus o baga mga higala. Ang pilit nga mucus maoy nagasala sa mga abog, allergens o virus. Mabitaw usay ka ng muguwa na siya? di kakasabot og unsang kolor na asiya tungod sa mga gipangsagang niya nga mga hugaw, mga allergens kani mga virus. Mao kung himsog ang lawas, ang mucus o uhog, humok, dili kaayo mabati. Apan kung dunay sakit, magpilit kini kaayo. Aron mokusog ang imuhang immune system o mapagawa sa baga ang plema, ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala. Tungod kay ang Bilongga Gold, turmeric kana nga pure. Oo, nasulayan na sa taas nga panahon nga maoy gihimong tambal sa libuan na katuig nga nilabay, mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Toshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw na usab kanatong tanan mga higala. Ani ano sab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Ako po si Mami Joy, ang atong programa hatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tiggama sa mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Kung kusog ang imong immune system mga higala, dili ka mabalaka. Kay ngano, klasik-klasing mga balatian nga nagkalat karon, hilabi na kung kanunay ka mutumar sa Yaki Herbal Capsule, isip o sa ka-food supplement, kay masuklan man nimo ang mga free radicals nga maoy hinungdan sa mga balatian, wala yun tayo dapat nga ikabalaka, di ba? Apan tungod sa pagbag-o sa panahon, halos tanan instant food nga dunay daghang preservative, instant drinks maunang dili kalikayan nga magdaot kita. Hilabi na tungod magsalig kita usahay, hala sige na lang pasagad na lang og bisyo, makalimot ta sa atong healthy lifestyle. Kay maaghat ta sa ato ang mga barkada. Bitaw no, lisod kaayo mulikay ka ng pagkaon og naa kay mga naa ka sa grupo, naa ka sa kadaghanan. Ulaw man pud og atong biyaan ang atong mga bisita. Nya kaon ra mo, makaingon unya ang mga bisita, hala, hugaw man si guyon eh. Ngayon no dili man ni sila mo kaon. Iko gyud tuod mga higala. Busa kung moabot ta sa ingon ana nga higayon, okay lang ang adunatay barkada. Apan dili ta maka limot sa paghuna-huna pod kung unsa ang maakaayo o dili makaayo sa ato ang lifestyle. Apan kung pasagad lang pod ang barkada, siguradong dili maayo ang padulngan ni ana. Sakripisyo sa pamilya, hilabi na kung magdaot na kita. Maokong dili malikayan, drink moderately lang. Pero aminin niyo mga higala, maayog yun itong red wine lang kasi good for the heart ka na. Dili na nato nga palabihon pa kadtong makahubog. Kay dili gyud na makaayo sa lawas. Daw masunog ang atong baga ni ana ug ingon man ang atong atay. Ginatunaw sa alcohol ang mga cholesterol deposit nga nibara sa mga agianan sa dugo. Kung isa ngadto sa tulo lang ka shot sa mga sa red wine, ayaw na pod pasubrahi. Dili porking red wine, kay naanay mga murag 3% nga alcohol eh. Para lang na pampa pampatunaw sa ato ang dugo nga malapot, di ba? Kadtong nagatig-an na. Mauna nga, ginaingon na mo kaninyo kung dili manggaling malikayan na, himuon pod ninyo ang tanan para maprotektahan mo. Mauna nga ginarekomenda na mo kaninyo ang Yaki Herbal Capsule nga magtumar ka mo makatulo sa usa ka adlaw. Kay dili lang cholesterol deposit ang iyang tunaon nga nibara sa agianan sa dugo, apil ang daghan pang mga balatian iyang maalibyuhan tungod kay ang Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement dunay phytonutrients nga magpataas sa kinabuhi sa tao gikan sa mga herbal plants nga sagol niini. Busa batasano nato ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw, makatulo buntag udto hapon. Mauna mga higala nga dili gayud kami makapoy sa pag-awhag kaninyo nga alagaan nato ang ato ang lawas. Mao gani nga yaman ang kalusugan, ingatan kaning nga kaayo sa ato ang kalawasan, mao kana ang ato ang bahandi. Kay unsaon man nato ang daghang kwarta kung masakiton ta, dili gihapon nato kana mapuslan. Mao na mga higala nga kanunay kami nag-awhag kaninyo, ayaw kalimti, i-appeal sa inyo ang budget ang pagtumar og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Og karon ato na isab nga paminawon kining mga tao nga nagapadala sa ilahang mga kasinatian kaning maistorya ni Kuya Loy. Pero kung aduna kamoy ikasulti bahin sa ato ang mga produkto o mga pangutana bahin sa inyong mga panglawas, text lang sa 0928-6767031.
2: Yes, Mami Joy, sa mga nagpadala sa ilang mensahe sa atong text line, text gikan sa cell number 0910-454-2117. Hello, Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay ni Hamis Gyud ang akong nawong, nawagtang akong nga mga itom-itom sa naong salamat Gyud kay kanagsabon lang ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Motong text gikan sa cell number 0912-454-2117. Text gikan sa cell number 0912-505-6723. Kuya Loy ug Mami Joy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay nakatabang gyud sa ako ang anak sa iyahang gibati nga sakit. Kapila mi nagadtog doktor, Wagid maayo sa dihang among kiplasan lang sa Yaki Herbal Oil ang iyahang mga balatian na wagtang kuya. Salamat Jude, kaayo sa inyong produkto. Si Mary Jane Igno de ni Kuya taga Malabang, Lanao del Sur. Mami Joy, wala na kita igong oras at tulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Sa sunod adlaw, kita-kita na usab kita, magkadungganay na usab kita, managuman na usab kita. Pero ayaw gyud nato kalimti. Nga yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo dapat subukan nyo. Maraming salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.